0: کنٹرول میں رہتے ہیں, اس سے کوئی بگڑتا نہیں ہے, یو نو لوگوں کے اندر موٹیویشن, یہ سارے جو ہم نے اپنے آپ کو بلیوس دیے, تو واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو, وی آر چوزنگ اینگر. اب دونوں کے بیچ میں اگر ہمیں چوز کرنا پڑا, تو آج ہمارے جیون میں پریکٹیکل دکھائی دیتا کہ ہماری جیون خوشی کے بنا چل رہی ہے, لیکن غصے کے بنا
1: چل نہیں پا رہی,
0: چل نہیں پا رہی.
1: بنا غصہ کی میں نے کتنے دن کوشش کی کہ غصہ نہ کروں, کام نہیں ہوا,
0: کام نہیں ہوا. تو ہم نے کیا کیا کہ جب دونوں کی آپشن ہمارے سامنے آئی, ہم نے کس کو چوز کر لیا,
1: غصے
0: کو. تو اگر چوز کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ جیون جینا ہوگا نا. آپ کے پاس دو آئے تھے کہ آپ نے کس کے ساتھ اپنا جیون جینا ہے, تو آپ نے چوز کیا غصہ, اب جی رہے ہیں غصے کے ساتھ, چوز بھی غصہ کیا, اور غصے کے ساتھ جیتے جیتے مانگ کس کی کر رہے ہیں,
1: خوشی,
0: مجھے خوشی چاہیے. تو پھر گو گیو یور لیو یور لائف ود ہیپینس, بٹ نو آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف ود اینگر, بٹ آئی وانٹ
1: Exactly.
0: But that's what we said. وہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے. تو ہم خوش رہنا بہت ایزی ہے, ہم رہ سکتے ہیں, لیکن دونوں چیزیں کٹھے نہیں رہ سکتی. جس دن آپ نے غصے کو یہ ریئلائز کر لیا کہ اس کے بنا میرا جیون چل سکتا ہے, اس کے بنا میرا جیون بہت اچھا چل سکتا ہے, صرف چل سکتا ہے مطلب آئی ایم ناٹ ڈریگنگ اٹ, بہت اچھا چل سکتا ہے, اس دن آپ کو خوشی کریٹ نہیں کرنی پڑے گی. خوشی تو آپ کا, خوش تو ہم آلریڈی ہیں, ہم ابھی خوش ہیں. واٹ از ہیپنگ ایکچولی, آئی ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ ہیپینس بیکاز ہیپینس از نیچرل. رائٹ ناؤ آئی ایم ہیپی, بٹ رائٹ ناؤ اگر کچھ ہو جائے جس سے میں نے غصہ کریٹ کیا, تو پھر میری ہیپینس جو تھی وہ
1: چلی گئی,
0: کیونکہ اس کی پلیس میں ریپلیس ہو گیا غصے سے. بیٹھ کر کبھی خوشی کریٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے, ایون دو وی بین سیئنگ دیٹ وی آر کریئٹنگ آر اون ہیپینس, وی آر ناٹ کریئٹنگ اٹ, اٹس آلریڈی دیر. وی آر کریئٹنگ اینگر, وی آر کریئٹنگ پین, وی آر کریئٹنگ ہرٹ, اینڈ جیسے یہ کریئٹ ہو گئے,
1: دین یو ہیو ٹو کریئٹ ہیپینس اگین.
0: That is what. Otherwise, اگر ہم نے یہ دھیان رکھ لیا کہ غصہ نہیں کریٹ کرنا, تو ہمیں کوئی بیٹھ کے خوشی کریٹ نہیں کرنی ہے.
1: ایکچولی اگر ہم سارا دن میں دیکھیں تو ہم نارمل جب ہوتے ہیں
0: تو نارمل
1: اسٹیٹ میں ہوتے ہیں,
0: نارمل میں کیا ہوتے ہیں, ہیپی مین اسٹیبلٹی. تو نارمل ہوتے ہیں تو اسٹیبل ہیں, لیکن اسپائک آیا کوئی تو وہ اسٹریٹ لائن ڈسٹرب ہو گئی. اسٹریٹ لائن کریٹ نہیں کرنی ہے, دس اٹ سیلف از اے ویری بگ لبریشن کہ مجھے خوشی کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. آج تک ہم سب کچھ خوشی کے لیے کر رہے تھے, خوشی آلریڈی ہے, اینڈ دیٹس وائی وی کریٹ دا تھاٹ ایوری مارننگ, آئی ایم اے ہیپی بیئنگ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ ہیپینس, آئی ڈونٹ وانٹ ہیپینس, آئی ڈونٹ نیڈ ہیپینس, اٹس آلریڈی دیر. ہیپینس, پیس, شانتی, سکھ, پریم, پوترتا, یہ ہر آتما کا نیچرل سوبھاو ہے, اور نیچرل مطلب جس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو ہمیں اب صرف سارا دن کیا دھیان رکھنا کہ ہم کچھ ان نیچرل نہ کریٹ کر دیں, اور اس کے لیے ہمیں یہ اپنے جو بلیفس ہم نے کریٹ کیے ہوئے بہت پکے جو بنا دیے, کہ ایک تو غصے سے کام ہوتا ہے, غصے سے ہم اوروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سو دس از اے کوشچن مارک کہ بچوں کو ہم غصے سے موٹیویٹ کرتے, بچوں کو کبھی بھی اپنے آپ سے پوچھو, بچوں کو ڈانٹا اور پھر کہا پڑھنے جاؤ, تو بچے ڈانٹ سنی, اگر کسی کو بھی ڈانٹا جائے گا تو اس کے بعد اس کی استھتی کیسی ہوگی. اب ڈانٹ کھانے کے بعد بچہ پڑھنے بیٹھے, ہاؤ وڈ ہی اسٹڈی اف سم ون شاؤٹ سے
1: ہمارے ساتھ کریں اگر تو ہم نہیں,
0: اور پھر ہم ابھی وی جسٹ ہیو ٹو پٹ آور سیلف ان دیٹ پوزیشن کہ کسی نے, اور کسی نے بھی نہیں, وہ جو سب سے میرے لیے
1: اس میں پتہ اتنا کنٹینیوس پھر دماغ میں وہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی.
0: اب ہم ویژولاز کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے لیے جیون میں سب سے امپورٹینٹ ہیں, انہوں نے مجھے ڈانٹا اور وہ ڈانٹ سننے کے بعد اب میں پڑھنے بیٹھی ہوں.
1: I can actually imagine what happens to the child, you know.
0: But we are doing it day in, day out. وہ بھی کبھی کبھی نہیں ہو رہا ہے. This is a ritual جیسا ہو گیا جو ہر گھر کے اندر روز کریٹ ہو رہا ہے. ہوم ورک کرنا ہے, ہوم ورک کرانا ہے, تو اس کا طریقہ کون سا ہے؟ اینڈ پھر پیرنٹس نے یہ بلیف ہی بنا لیا کہ غصے کے بنا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, تو وہ دوسرا کوئی میتھڈ ٹرائی بھی نہیں کرتے ہیں, سیدھا اچھا ایک بار کہیں گے, ایک بار پیار سے بولا, دو بار پیار سے بولا, میں کتنی بار پیار سے بولوں. اب یہ صرف بچے کے لیے نہیں, میرے لیے بھی بہت ڈپلیٹنگ ہے, کیونکہ مجھے روز پڑھانا ہے. جو کام ہمیں روز کرنا ہے, اگر ہم نے اس کو یہ ڈپلیٹنگ انرجی کے ساتھ ایک فٹ کر لیا اپنے لائف میں کہ اس کے لیے تو غصہ کرنا ہی پڑے گا, واٹ ایم آئی ٹیلنگ مائی سیلف, کہ روز

0: کرتے ہیں. تو یہ دھرم بھی کہیں نہ کہیں جو جاتیاں بھی یہ جب اپنا جو اپنے اپنے طریقے سے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں راشٹر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, راشٹر بڑھ رہا ہوتا. تو یہ چیزیں کہیں اس طرح سے پولیٹیکل لوگ اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کریں تو یہ راشٹر اور بہت خوبصورت گلستہ بنے گا اور یہ راشٹر بہت مضبوط بنے گا.
1: تو اس راشٹر کو بھارت کو یشسوی بنانے میں سب سے بڑا یوگدان کس بات کا ہے آپ کے حساب سے؟
0: جب لوگوں کے اندر پریم ہوگا, لوگ ایک دوسرے سے پریم کریں گے, پریم کریں گے تو وہ پریم کی بھاونا کاریوں میں بھی دکھنے لگے گی, کیونکہ جو پریم سے کیا ہوا کاریہ ہے تو وہ ایک الگ دکھائی دیتا. اور جب ہم پریم کی بات کرتے ہیں تو وہ پریم کام کا بھی ہے, راشٹر کا بھی ہے, دھرتی کا بھی پریم ہے. تو وہ پریم جب چاروں طرف پھولتا پھلتا ہے تو پریم سگندھ پیدا کرتا ہے. تو پھر ہماری جو سوارتھ والی بھاونائیں ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں پریم سے. پریم تو نسوارتھ ہوتا ہے. اور جب ہم کوئی کرم بھی کر رہے ہیں, ہر ویکتی کا اتنا ہی مہتو ہے جتنی کسی ایک آرگنائزیشن کا. اگر ایک ایک ویکتی اپنے پریم سے راشٹر بھکتی کے کام سے اور جب جڑتا ہوا جائے گا, سب کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے چلیں گے تو ایک طاقت بنے گی اور یہ طاقت ہی راشٹر کی طاقت ہے اور راشٹر کی طاقت وشو کی طاقت بن سکتی ہے. تو ہمیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ویکتی ہر سمودائے کے اندر پریم ہو, کھل مل کر کے رہیں اور راشٹر ایک مٹھی کی طرح بنتا ہوا چلا جائے اور پھر ہم اپنے راشٹر کو جو بنانا چاہ رہے ہیں, جو ہم وکست راشٹر بنانا چاہ رہے ہیں, وکست راشٹر کی کلپنا کر رہے ہیں, تو وکست راشٹر کی کلپنا بنا لوگوں کے جڑے, بنا لوگوں کے پریم کے, بنا لوگوں کی سوسائٹی کا جو ایک سنگٹھن ہے, جب تک وہ راشٹر ایک سنگٹھن ہے, سنگھ ہے, لوگوں کا سمودائے ہے, یہ کوئی جو مانچتر پر کاغذ پر کھینچی ہوئی ریکھائیں سے دیش نہیں بنتا, وہ تو صرف دیش کی آکرتی بنتی ہے, دیش لوگوں سے بنتا ہے. جس طرح سے آپ جو آپ کا گھر ہے صرف اینٹوں سے دیوار کھڑی ہو سکتی ہے, وہ ایک بن سکتا, لیکن گھر کون سا ہوتا ہے؟ گھر وہ ہوتا ہے جس میں لوگ آپس میں پریم سے رہیں اور ایک دوسرے کا سہیوگ کریں, وہ گھر ہوتا ہے. تو راشٹر بھی وہ ہوتا ہے کہ راشٹر واسی آپس میں پریم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے اس راشٹر کو بلندیوں تک لے کر کے جائیں, تو یہ ایک راشٹر بنتا ہے. تو راشٹر میں ہر ویکتی کی بھاگیداری ہے راشٹر نرمان کے اندر. تو ہم چاہے ہم ریڈیو پہ بیٹھے ہوں, چاہے ہم ڈاکٹر ہوں, چاہے ہم کسان ہوں, چاہے ہم مزدور ہوں, چاہے ہم انجینئر ہوں, چاہے ہم آئی ایس آفیسر ہوں, چاہے ہم پی سی ایس آفیسر ہوں, چاہے ہم شکشک ہوں, ہم ہر طرح کے ہر کھیتر میں ہر طرح کے لوگوں سے پریم کریں, کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں اور اپنے اپنے کھیتر کو سشکت کریں. اور اپنا اپنا کھیتر جب سشکت ہوگا تو یہ راشٹر سشکت ہوگا. یہ تو ایک اکائی ہے.
1: یہ جو آپ نے بات کی کہ اپنے اپنے کھیتر کو سشکت کرنے کے لیے پرتیبدھ ہوں تو اپنے آپ ہی پورا راشٹر سشکت ہو جائے گا. لیکن کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب اپنے کھیتر کو سشکت کرنے کے لیے پرتیبدھ ہوتے ہیں وہ اتنے کٹھور ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا ہم اوپن بھی رہیں, صرف میرا میرا میرا والا بھاو آ جاتا ہے. تو اپنے کھیتر کی انتی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی انتی میں بھی کیسے سہبھاگیتا نبھایا جا سکے, تھوڑا سا وہ کھلا پن کہتا ہو کچھ وچاروں میں, یہ کیسے آپ سجیسٹ کریں گے ان کو؟
0: یہ سر, جیسے اگر میں یہاں پہ رہ رہا ہوں, یہاں پہ 100 لوگ رہ رہے ہیں, 100 لوگوں میں الگ الگ اپنا اپنا ٹیلنٹ ہے اور پرماتما نے اس دھرتی پر ہر ویکتی کو ایک گن دے کر کے بھیجا ہے اور اسی گن کے آدھار کے اوپر اس ویکتی کا ویکتتو نکھرتا ہے. ہمارے 100 گن ہو گئے تو ہم جب تک اپنے کسی بھی کام کو جو جس کھیتر میں ہم ہیں ٹیم کے روپ میں نہیں کریں گے. فوج ٹیم کے روپ میں کام کرتی ہے اور جب ٹیم کے روپ میں کام کرتی ہے تو وہ ایک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہے. ٹیم کو یہاں کے لیے ٹیم نہیں ہے. اگر میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں تو اگر میں گاؤں میں کام کر رہا ہوں تو وہ گاؤں کا کام نہیں ہو رہا, وہ میرے بلاک کا کام ہو رہا ہے. وہ بلاک کا کام بلاک کے لیے نہیں ہو رہا, وہ میرے ڈسٹرکٹ کے لیے کام ہو رہا ہے. اور ڈسٹرکٹ کا کام, کیونکہ جب ایک گاؤں کی ٹیم بلاک کی ٹیم سے جڑے گی تو بڑی ٹیم ہوگی, بلاک کی ٹیم جب ڈسٹرکٹ کی ٹیم بنے گی تو یہ اور بڑی ہو جائے گی, ڈسٹرکٹوں کی کمشنری کی ٹیم بن جائے گی. کیونکہ ہم نے اس کو ایک ٹیم جو بنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس ٹیم سے پھر آگے کی طرف جانا ہے. اگر مجھے لکھنا آتا ہے تو کسی کو گانا بھی آتا ہے.

0: ایکسٹریمیوں کو توڑ دیتا ہے. تو یہ وہ دیش ہے.
1: بہت سندر.
2: تو یشسوی بھارت کارکرم کے اس انتم پڑھاؤ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا. آپ فائرنگ بڑا اچھا کرتے ہیں, میں اتنا اچھا فائرنگ سوالوں کا نہیں کر سکتا, لیکن مجھے ضرور امید ہے کہ آپ پھر بھی اس پہ اتیرن ہوں گے. تو ایک شبد میں یا آدھے واقعے میں اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو. شروعات تو میں کر ہی چکا ہوں آپ کی فیوریٹ سبزی سے اور فیوریٹ گانے سے. فیوریٹ کوی یا کاویہ جس سے آپ کو بہت امنگ بل یا آپ ایسے سمے پہ پڑھنا پسند کرتے ہیں جس سے آپ ابھر کے آ سکے.
0: منشی پریم چند کے اپنیاس.
2: اور کون سی ایک؟
0: گودان ہے گبن ہے.
2: بہت بڑھیا. اگلا سوال, پریم کیا ہے؟
0: پریم اس دھرتی کا شاشوت ہے.
2: شانتی کیا ہے؟
0: جہاں پریم ہے وہاں شانتی ہے.
2: دھرم کیا ہے؟
0: جو ہم کرم کر رہے ہیں وہی ہمارا دھرم.
2: کرتویہ کیا ہے؟
0: جو دیا ہوا کوئی بھی کاریہ وہ اس کو میں کر رہا ہوں, وہ کرتویہ ہے.
2: سیوا کیا ہے؟
0: سیوا ایک بھاو ہے جو سمرپن بھاو.
2: سمرپنتا کسے کہیں گے؟
0: سمرپنتا جہاں آپ کا پریم ہوگا وہیں سمرپن ہوگا, وہیں سیوا ہوگی.
2: سرلتا آپ کسے کہیں گے؟
0: سرلتا جو بالکل سہج لگنے والا.
2: نمرتا کیا ہے؟
0: نمرتا ایک ونے بھاو, کہ ہم کچھ بھی ہو جس میں غصہ نہ ہو وہ بھی نمر.
2: ایشور آپ کے لیے کیا ہے؟
0: ایشور میرے لیے سب کچھ ہے.
2: بہت سندر. دیش کیا ہے؟
0: دیش لوگوں کا وہ سموہ ہے جس میں ہم سب ساتھ رہتے ہیں.
2: بھارت کیا ہے؟
0: بھارت ایک ماں ہے.
2: یوگیندر سنگھ یادو کون ہے؟
0: یوگیندر سنگھ یادو پرماتما کا ایک انش ہے.
2: آپ نے شروعات بھی یہیں سے کیا تھا اور آج کارکرم کا آپ اینڈنگ بھی یہیں سے کر رہے ہیں, کہ آپ نے شروعات میں بھی کہا تھا کہ بھارت ماں ہے اور ہم سب پرماتما کے انش ہیں. ہم سب پرماتما کے وہ سنتان ہیں جن کے دوارا پرماتما کچھ نہ کچھ کاریہ کرا رہا ہے, اور اس کاریہ کو جب ہم اس کی یاد میں کرتے ہیں تو وہ کاریہ نکھرتا ہے, اور وہ کاریہ جو ہے سامنے والے تک سہجتا سے, سرلتا سے شکتی پہنچاتا ہے, جس سے سامنے والے کا جیون سگڑ ہو جائے. یوگیندر سنگھ یادو جی, آپ سے بات کرتے ہوئے ہم نے سنا بالک یوگیندر کی کہانی, جو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے تروناوستھا میں پہنچ کر کے پرمویر چکر سے سمانت دیش کا سب سے نوجوان یودھا بنتا ہے, اور پھر آج بھی وہ دیش کے بھیتر اراجکتا کو مٹانے کے لیے, نانا پرکار کی غلط بھرانتیوں کو ہٹانے کے لیے دیش کے کونے کونے میں جا کر کے نوجوانوں کو دیش سے جوڑتا ہے. ایسے پرمویر چکر سے سمانت یوگیندر سنگھ یادو جی, آپ سے بات کرتے ہوئے نہ کیول میں نے, لیکن میں سمجھتا ہوں ریڈیو مدھوبن کے تمام شروتاؤں نے بہت کچھ آج پایا ہے. ہم نے کارگل کے یدھ میں خود کو کھڑا محسوس کیا ہے. آپ بہت اچھے کہانی کو سنانے والے ایک بہت پریرک وکتا ہیں, کیونکہ آپ کی کہانی میں سچائی اتنی ہے کہ ہم خود کو اس سمے پہ اس مومنٹ میں دیکھ لیتے ہیں. اور آپ سے بات کرتے ہوئے زیادہ سوال میں نے اس لیے بھی نہیں پوچھا کیونکہ سوال شاید اس کہانی کے لیے اپیکت نہیں تھے یا ضروری نہیں تھے, کیونکہ یہ کہانی اپنے آپ میں سمپورن ہے. آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی کو شیئر کیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ بزی رہتے ہیں پھر بھی ریڈیو مدھوبن کے شروتاؤں کے لیے آپ نے سمے نکالا, اس کے لیے آپ کا ہم تہ دل سے دھنیہ واد کرتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ کبھی آپ ماؤنٹ ابو ضرور آئیں اور روبرو ہمارے ریڈیو مدھوبن کے پریوار سے ملے. ماؤنٹ ابو ایک بہت سندر سی جگہ ہے, یہاں پر ہمارا آرمی کیمپ ہے, بیس ہے, ایئر بیس کیمپ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا پریوار جو ہے, جو کہ نہ کیول برہما کماریوں کا پریوار ہے لیکن جو سامودائک ریڈیو ہے, تو سامودائک کا جو پریوار ہے وہ آپ سے مل کر کے بہت خوش ہوگا, روبرو مل کر کے بڑا خوش ہوگا. اس لیے اس نیوتے کو ضرور سویکار کیجیے گا اور دوبارہ کبھی ریڈیو مدھوبن سے ضرور جڑیے گا.
0: بالکل بالکل بالکل, آپ کی جب دیدیوں کی جو ہے آگیا ہوگی تو میں ضرور وہاں پر پدھاروں گا اور آپ لوگوں کے بیچ آؤں گا. یہ میرے جیون کا بڑا سوارننگ پل ہوگا جب میں ویڈیو کے بیچ میں ہوگا.
2: تو امید کرتے ہیں دوبارہ کسی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جانیں گے کچھ اور نئی باتیں, کیونکہ فوج کے علاوہ بھی آپ جیون کو پریرت

0: گنبز میں آواز کرتا ہے تو وہ اپنا ہی آواز اور ہی بڑے روپ میں بدل کے اپنے پاس آ جاتا ہے. مطلب اگر کسی کی برائی وانی میں آ گئی, شبدوں میں آ گئی, تب اب وہ ایکو کر کے کئی گنا بڑھ کر ہمارے پاس ہی واپس آنے والی ہے. گنبز میں آواز کر کے دیکھا ہے, تو اگر کسی کی برائی کرنے کے, غلط کو غلط پھیلانے کے سنسکار ہیں, جس کو آپ لوگ عادت کہتے ہو, تو آج آپ کسی کی گلانی کرتے ہو اور اپنے کو بڑا سمجھدار, غلطی سے دور سمجھ کر ورنن کرتے ہو, لیکن یہ پکا نیم ہے اتھوا کرموں کی فلسفی ہے کہ آج کسی کی گلانی کی اور کل آپ کی دگنی گلانی ہونی ہی ہے.
1: ہونی ہی ہے,
0: کرموں کی فلسفی ہے,
1: گنبز
0: ہے, گنبز ہے,
1: ایکو
0: لاؤڈ اینڈ مینی ٹائمس. ایکو کیسے آتا ہے واپس,
1: سیڈ والی بات ہوگی, اس دن
0: ایک بیچ سے کتنے بیچ, یہ گنبز ہی سچ اے ڈیپ تھنگ ٹو ریمبر. ایک ہم نے کسی کی گلانی کی, وہ گنبز کی طرح واپس آئے گی, وچ مینس جو ہم نے گلانی کی ایک لائن کی بھی اگر, تو ایکو ایک لائن اور اس والیوم پہ واپس نہیں آتا ہے. ایکو کا والیوم بھی بڑھے گا اور ایکو میں نمبر آف ٹائمز دا ورڈ از سیڈ وہ بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ غلط باتیں اتنی فاسٹ گتی سے پھیلتے ہیں جیسے وشیش بیماری کے جرمز, بہت جلدی سے پھیلتے ہیں, اور پھیلتے ہوئے جرمز جس کی گلانی کی وہاں تک پہنچتے ضرور ہیں. امپورٹنٹ, اگر ہم نے کسی کی گلانی کی تو پرماتما کہتے ہیں وہ وشیش بیماری کے جرمز کی طرح ہے, جس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا وہ بہت جلدی بہت فاسٹ سپیڈ پر اس آتما تک پہنچے گا ہی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, آپ کسی کے بارے میں تھوڑا سا بول دو, کبھی نہ کبھی وہ چیز اس آتما تک پہنچنی ہی ہے. تو ریزلٹ کیا ہوئی, آپ نے ایک گلانی کی ہوگی اور وہ آپ کو غلط سدھ کرنے کے لیے آپ کی 10 گلانی کریں گے. سپوز مجھے پتا چلے کسی سے کہ آپ نے کچھ میرے بارے میں کہا, اور جو آپ نے کسی کو کہا پھر وہ کرتے کرتے کرتے میرے تک پہنچا, جیسے ہی مجھے کچھ ایسا کوئی سنائے گا, اف آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ اینڈ گراؤنڈیڈ, تو میرا فرسٹ امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا, کیونکہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا اس ٹائم کہ میرے بارے میں ایسا کہا, تو میرا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوگا,
1: تو ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, اس کے 10
0: یہ, تو ایک کا 10 ہو گیا, اسی لیے گنبج ہے نا, اسی لیے
1: ڈیورس کیس میں اکثر دیکھا جاتا ہے, وائف اگر ہسبینڈ کے خلاف ایک ڈیورس فائل کرے کہ یہ ایسا کرتا ہے, وہ 50 نکال کے لاتا ہے.
0: اپنا کیس اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے نا, اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے اہنکار مینس آئی ایم بیٹر دین یو.
1: وہ کہتے ہیں انگلش میں واٹ گوز اراؤنڈ کمز
0: اراؤنڈ,
1: ملٹی فولڈ,
0: ملٹی فولڈ. اسی لیے گنبز ورڈ بہت اچھا ہے, ایکو ایکو ہو کے مطلب لاؤڈر بھی آئے گا اور ملٹیپلائی ہو کر بھی آئے گا. اگر آپ کو شبھ بھاونا ہے اس آتما کو ٹھیک کرنے کی, تو غلط بھاو شبھ بھاونا کے سوروپ میں اس آتما کو یا جو بھی ان کے نمت ہے ان کو بتا سکتے ہو. کئی کہتے ہیں ہم نے کس کو کہا نہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے تو میں نے بھی ہاں میں ہاں کر دیا, بولا کچھ نہیں. مطلب کوئی غلط کسی کے بارے میں کہہ بھی رہا ہے, اس میں بھی ہاں میں ہاں اگر ہم نے ملا دی, ہم نے کچھ کہا نہیں صرف ہاں میں ہاں ملا دی,
1: ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ایون آئی تھنک سو, شی اور ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں شاید صحیح ہے.
0: تو ہم اس کارمک پیٹرن کے اندر کیا ہو گیا,
1: پارٹ,
0: ہم بھی جڑ گئے. تو برا کام کیا نہیں لیکن دیکھا یا اس میں ساتھ دیا, تو وہ بھی تو پاپ ہے نا.
1: یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارے یہاں کچھ

0: فرینڈز میں بریکفاسٹ دیتے غریب لوگوں کو اور کچھ بوڑھے لوگوں کو, اولڈ ایج ہوم ٹائپ کا کچھ پتہ نہیں ہے وہاں. تو ایک دن میرے گھر پہ میں کچن دیا ہوا ہوں کہ آ کے بنا کے لے جاؤ. تو وہ بولتی ہے کہ انہوں نے تو فش کی ڈیمانڈ کی ہے اولڈ ایج ہوم والے. بولے یہاں تو اس گھر میں تو ہوگا نہیں, آپ کو اتنا ہی ہے تو مارکیٹ سے لے دو. بولے نہیں نہیں نہیں, ہم تو بہت اس کو اچھے اچھے وائبریشن دے کے ہاتھوں سے پکا کے کھلاتے ہیں. تو میں بولا آپ اتنے اچھے وائبریشن دے رہے ہیں اور کسی کی جان لے کے آپ دے رہے. تو بولتی ہے نہیں میں نے تھوڑا کچھ کرنا ہے, انہوں نے مانگا ہم تو ان کو دے رہے ہیں. میں نے نہیں, میں نے بولا یو آر اے پارٹ,
1: یو آر اے
0: پارٹ, میرا کچن بالکل نہیں اور میں بھی پارٹ,
1: میں بھی پارٹ,
0: اور نہ اس میں میرا پیسہ جائے گا, سوری
1: میں بھی پارٹ بن جاؤں گا.
0: تو لوگ بولتے انہوں نے مانگا اور ہم نے ان سے ان کو کھلا دیا.
1: تو کارمک پیٹرن میں کتنا دھیان سے چلنا ہے,
0: تو کتنا کلیئر ہو گیا.
1: بالکل جیسے آپ نے کہا انہوں نے فش مانگی, نان ویج مانگا, اور یہ جو بنا رہے ہیں یہ خود نہیں کھاتے, لیکن اب انہوں نے سوچا انہوں نے مانگا تو ہم نے دیا, انہوں نے مانگا ہم نے دیا, ہم دینا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے مانگا, تو ہمارا رول صرف تھا یہاں سے لیا وہاں دیا. تو وی تھنک کہ اس میں ہمارا کوئی کرما نہیں بنا, لیکن ہم اگر دیتے نا تو وہ لیتے کہاں سے؟ اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, ہم کیوں غلط چیز دینے کے نمت بنے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے؟ تو جو چیز ہم نہیں کھاتے, ہم نہیں پیتے, ہم نہیں سوچتے, ہم نہیں بولتے, تو وہ دوسرے کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہاں میں ہاں کیا, تو ان کے ہی کارمک اکاؤنٹ کے بیچ میں اس پیٹرن میں ہم بھی پھنس گئے. تو اسی لیے پرماتما نے کہا برا کام کیا نہیں لیکن دیکھا بھی ساتھ بھی دیا تو وہ بھی تو پاپ ہے نا. دنیا میں بھی دیکھو نا, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں کوئی اٹیک ہوا کچھ ہوا, تو سارے کون سے لوگ پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے اس اٹیک کو مٹیریلائز کرنے میں ساتھ بھی تو دیا نا, انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس کرم کو, تو اس کو بھی تو سارے پھنسیں گے اس کے اندر ساتھ.
0: ابھی ایک جج کی ججمنٹ بہت سندر تھی, اس نے کیا کیا, ایک آدمی رشوت میں اور بہت پیسہ کمایا ایسے ہی رشوت سے اور برائبریز لے کے, تو وہ پکڑا گیا, تو اس نے اس کی وائف کو اور بچوں کو بھی جیل میں ڈالا.
1: جج
0: نے بولا کیوں؟ کیونکہ آپ نے ساتھ دیا, اتنے سال اس پیسوں کا آپ نے کھایا, اس کا یوز کیا, یو آر پارٹ آف اٹ. اب بھلے آگے ہائی کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں بات,
1: بٹ یو آر اے پارٹ آف اٹ وچ از ٹرو. تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہے, اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے, کوئی کسی کی گلانی کر رہا ہے, تو مرلی کہتی ہے ہاں میں ہاں بھی ملایا تو وی بیکم اے پارٹ آف اٹ. ہمارا رول کیا ہے کہ جو کسی کی گلانی کر رہا ہے ہم دھیرے دھیرے اس کو بھی اس درد سے باہر نکالیں کہ ہاں کوئی بات نہیں ایسا ہے, لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, آپ کو اپنے کو کیسے سنبھالنا ہے؟ ان کو باہر اس سے نکالنے کی بجائے اگر ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو ہمارا پاپ کیا بنتا ہے؟ یہ دیکھو کتنا سوکشم پاپ ہے کہ سامنے والا گڈے میں گر رہا تھا, ہے نا, ہم نے کہا وہ تو گر ہی رہے تھے, ہم نے آ کر کیا کیا؟
0: اوکے ویری گڈ بولا خالی,
1: ہم نے صرف ویری گڈ نہیں بولا, ہم نے ایک چھوٹا سا پش اور دے دیا,
0: ہیلپ بھی کی,
1: کیونکہ ہم نے ہیلپ نہیں کی. ہیلپ کی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟
0: باہر نکالتے,
1: ہم باہر نکالتے, لیکن ہم نے صرف ہاں میں ہاں ملا دی. جیسے ہاں میں ہاں ملا دی ہم نے سامنے والے کی سوچ کو اور وہ جو ورنن کر رہے ہیں اس کو ہم نے انڈورس کر دیا نا, ہاں صحیح بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو سامنے والا تو آلریڈی ایسے ہو رہا تھا, ڈس امپاور ہو رہا ہے, ہم نے اس کو ہاں کہہ دیا. ہاں کہتے ہی ہم نے اس کو اور نیچے گرا دیا, یہ ہمارا پاپ نہیں بنا, وہ گلانی کر رہے تھے وہ ان کا پاپ بنا, ہم نے گرتے ہوئے کو ہاں میں ہاں ملا کر ان کو گرا دیا, یہ ہمارا پاپ بنا. کرموں کی گتی کو اگر ہم کبھی ایسے بیٹھ کر کھولیں نا سارا دن کے اپنے کرمے کے کھاتے کو, ہمیں پتہ ہم اویئر ہی نہیں ہے کتنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سوکشم میں ہم کہاں پاپ کرتے جا رہے ہیں, اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سول پاور کہاں ڈپلیٹ ہو رہی ہے, پھر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا میرے سامنے یہ نیگیٹو انرجیز کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں میرے ساتھ کوئی غلط

0: نی پڑتی ہے
1: اور فیملی میں کوئی ایسا کر رہا ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈی خامخواں جھوٹ کے لیے بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو انہیں بھی ان چیزوں کی عادت پڑ سکتی ہے, وہ بھی پربھاوت ہوتے ہیں, کل کو وہ بھی کرتے ہیں اور کتنا لمبا اثر جاتا ہے,
0: کتنا لمبا
1: اثر. کرم صرف یہاں نہیں باندھا, اس کو بھی میں نے خراب کیا, فردر وہ کرے گا
0: بیکاز وہ اس کو جیون جینے کا طریقہ سمجھ کے سیکھ رہا ہے نا, دس از دا رائٹ وے. اینڈ کل وہ جو کرے گا وہ آگے اس کا بچہ دیکھے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, سب سے ڈیپ انہیریٹنس ہم اپنی فیملی کو کیا دے رہے ہیں, ہماری سوچ اور سنکلپ سنسکار.
1: سوچ سنکلپ
0: اس سے پاورفل پراپرٹی نہیں ہے جو ہم اپنی فیملی کو دے کر جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دے کر جاتے ہیں.
1: بدل نہیں سکتے ہم لوگ, یہ تجدول
0: بدلتے ہیں نا,
1: ول بدل دیتے ہیں.
0: ہاں,
1: تو ویسے اگر سوچ اور سنسکار کچھ اپنے پرانے اچھے نہیں تھے تو آج میں بدل نہیں سکتا ہوں اپنے بچوں کے لیے.
0: اپنے بچوں کے اندر نہیں بدل سکتے نا, اب کیسے بدلیں گے.
1: میں بدلوں تو پھر دیکھتے ہیں نا وہ لوگ.
0: اس کی محنت ان کو تھوڑی سی کرنی پڑے گی نا. شروع میں ایک چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے, ایک چھوٹا بچہ جلدی ایزیلی کیچ کر لیتا ہے اور اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کرتے کرتے وہ اس کا جیون جینے کا طریقہ بن گیا ہے. ناؤ دیٹ چائلڈ ہیز ٹو چوائسز, کے پاس دو چوائسز ہیں. آپ پیرنٹ ہیں, اگر آپ ایز اے پیرنٹ اپنے سنسکار کو چینج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس دو چوائسز ہیں کہ آپ کے پریورتن کو دیکھ وہ انسپائر ہو, وہ بھی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ اس کا سنسکار بہت کڑک ہے, وہ اس پہ ورک نہیں کرتے, تو وہ اپنے پرانے نیگیٹو سنسکار کے ساتھ جو آپ کو دیکھ کر کریٹ کیا اسی کے ساتھ چلتے ہیں. کئی کیسز میں ایسا بھی ہوگا کہ پیرنٹ اپنے سنسکار کو چینج نہیں کریں گے, لیکن صرف بچہ ہی ریئلائز کر لے گا کہ یہ سنسکار میرے لیے انکمفرٹیبل ہے اور وہ دیکھ کر اس کو چینج کر سکتا ہے. ہر ایک کا کرم لانگ ٹرم بہت کھاتے میں جانے والا ہے. جیسے آپ نے کہا, میں نے کیا, مجھے دیکھ بچے نے کیا, بچے کو دیکھ کل ان کے بچے کریں گے, تو یہ سارا کس کے کھاتے میں جا کے جمع ہو جائے گا؟
1: میرے.
0: ایسے ہی تو سرشٹی بنتی ہے.
1: اور مجھے اپنے بچے میں وہ دیکھ کر مجھے بھی برا لگتا ہے کہ ایسے کیوں کر رہا ہے, پھر بعد میں آتا تھا یہ تو میں کرتا تھا پہلے.
0: کرتا تھا سی, جب اپنے اندر ہم خود کر رہے تھے تب ہمیں غلط نہیں لگ رہا تھا نا, اس کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں کتنا برا لگتا ہے. یہ ہمارے سنکلپ کا پھل ہے, ہمارے کرم کا پھل سامنے آتا ہے. یہ اسی کا کرم کا پھل آ گیا نا سامنے, تو اب ہم پاسٹ کو نہیں لیکن پریزنٹ میں ورک کر کے اب ہم یہ اٹینشن رکھیں کہ ہر آتما کے پرتی شبھ بھاونا, غلط کچھ دکھائی دے رہا ہے, غلط ہے, لیکن برائی کو چت پر نہیں رکھنا, وانی میں نہیں لے کر آنا, وہ گمبز کی طرح واپس آئے گی. ہم ایک ان کی گلانی کریں گے, وہ ہمارے کو سدھ غلط کرنے کے لیے دس کریں گے. اور پرماتما کہتے اس پروسیس میں جو ہاں میں ہاں ملائیں گے وہ بھی پاپ کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے.
1: سو نائس, سو نائس, تھینک یو سو مچ سسٹر.
0: اوم شانتی.
1: اوم شانتی. اوم شانتی.
2: وین وی ابزرو ا ویکنس اور ا رانگ ایکٹ آف اندر پرسن, وی اسٹارٹ چرننگ آن اٹ, اٹ اسٹیز آن آر مائنڈ فار ا لانگ ٹائم اینڈ سون بیکمز ا پارٹ آف آر میموری. Then their negativity becomes a part of our mind and intellect. When we keep others' negativity on our mind, then we can never become perfect and cannot be happy. So we need to practice that even while witnessing a negative sanskar or a wrong karma, we should not absorb it on our mind. When we absorb someone's weakness in our thoughts, it will definitely come into words someday. Speaking ill about someone will return like an echo, louder and more in magnitude. they will criticize and speak

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے خوابوں کے سفر میں. میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی, اور میرے ساتھ آج کے ہم سفر ویبا جی ہیں, جن سے ہم لوگ بہت ہی الگ الگ جو ہے پرانے کلیکشنز الفابیٹیکلی لے کر آتی ہیں, تو ان سے ہم لوگ سننے والے ہیں. تو آپ سبھی کی طرف سے ویبا جی کا بہت بہت سواگت ہے.
2: تھینک یو. نمسکار سنی جی, خوابوں کا سفر سننے والے بتاؤں کو میرا پیار سے پیار بھرا نمسکار.
1: جی ویبا جی, کیسے ہیں آپ؟
2: جی میں بالکل ٹھیک ہوں.
1: جی جی جی, چلیے آج ہمارے شروتاؤں کو کس الفابیٹ کے گانے آپ سنانے والے ہیں؟
2: یہ ہے این سے ہے سارے, نا سے, اور پہلا گانا پاس ہے نینو میں بدرا چھائے کسی چمکے ہائے
1: کیا
2: میں بلم ہے گلوا لگا لے. بہت پیار بھرا گانا ہے, پریم کے نشے میں گایا گیا یہ گانا. سادھنا اور سنیل دت پہ
1: پکچر,
2: اس میں شرم بھی ہے, پیار بھی ہے, اور محبت کی انتہا ہے. پریم کی دیوانی ہوں میں, سپنوں کی راہ میں, پچھلے جنم سے تیری پریم کہانی ہوں میں. بیوٹیفل سانگ.
1: چلیے, اس میں میرے خیال سے یہ ڈبل رول ہے فلم میں, آئی تھنک سنیل دت کا ہے یا سادھنا کا ہے. سادھنا جی کا ڈبل رول ہے. تو آئیے, بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے کاریکرم کی شروعات میں یاد کیا ہے, تو ہمارے سبھی شروتاؤں کو بھی اچھا لگے گا اس ٹائپ کے گانے سن کر. تو آئیے 1966 کا یہ خوبصورت گانا نینوں میں بدرا چھائے بجلی سی چمکے ہائے آپ سب کے لیے کاریکرم کی شروعات میں. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: اور برٹش حکومت کے خلاف آگ اگلی۔ اس کے بعد انہوں نے پیرس میں وندے ماترم اخبار کا سمپادن بھی کیا تھا۔ جب وہ امریکہ میں تھے تو وہاں کے لوگ درشن شاست پر ان کے بھاشنوں سے اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہیں بھارتی رشی کہہ کر پکارنے لگے۔ اپنی لوک پریتا کا فائدہ اٹھا کر لالا جی نے امریکن ودیارتھیوں میں بھی انگریزوں کے پرتی گھرنا پھیلانا شروع کر دیا۔ کیلیفورنیا میں لالا جی نے نالندہ بھون کی استھاپنا کی جس میں ودیارتھیوں کو کرانتیکاری بنایا جاتا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے لالا ہردیال نے غدر پارٹی کی استھاپنا کی۔ جرمنی میں برلن کمیٹی کی سہایتا سے لالا جی نے ہتھیار اور دھن بھارت بھیجنا شروع کر دیا۔ یورپ کے تقریباً ہر دیش میں رہ کر انہوں نے کرانتی کو بڑھاوا دیا تھا۔ لالا ہردیال کی مرتیو 4 مارچ 1939 کو فلیڈیلفیا میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ویروں کا جیون جیا اور ایک شہید کی مرتیو کا ورن کیا تھا، وہ دیش کے لیے جیے اور دیش کے لیے ہی مر مٹے۔
1: لالا ہردیال، جن کی کشاگر بدھی کے لیے لوگ انہیں جینیس لالا ہردیال کہہ کر بلاتے تھے۔ لالا ہردیال ایک دو بھاشاؤں کے نہیں بلکہ 14 بھاشاؤں کے گیاتا تھے، اور گیاتا بھی ایسے جیسے ان بھاشاؤں کو وہ بچپن سے بولتے آ رہے ہوں۔ لالا ہردیال اپنے وچاروں اور بھاشن سے لوگوں کو بہت جلدی پربھاوت کر لیتے تھے۔ لالا ہردیال کے کرانتیکاری کارناموں اور بڑھتی لوک پریتا نے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ انگریز انہیں پکڑنے کی یوجنا بناتے رہتے اور وہ کبھی بھی انگریزوں کے ہاتھ نہ آتے تھے۔ بھیش بدل کر وہ اچانک غائب ہونے میں ماہر تھے۔ ایک بار تو لالا ہردیال گھر والوں کے کڑے پہرے کے باوجود بھیش بدل کر اپنی پتنی کو بھی گھر سے بھگا کر ودیش لے گئے۔
2: کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟
3: میں تم کو یہاں میرٹھ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گا۔
2: پرنتو آپ مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟
3: میں وہاں تمہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، تاکہ تم بھی ایک کرانتیکاری بنو اور ہندوستان کی آزادی کے آندولن میں سکریہ بھومیکا نبھا سکو۔
2: لگتا ہے پتا جی اور تاؤ جی کو آپ کی اس یوجنا کا پتہ لگ گیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا ہے اور میرے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ کمرے کے دروازے پر 24 گھنٹے کا پہرا بٹھا دیا ہے۔
3: 24 گھنٹے کا پہرا؟ چلو اٹھو، تم مردانے کپڑے پہن لو، ہم ابھی اسی وقت ٹرین سے نکل سکتے ہیں۔
2: پرنتو پتا جی،
3: اب تم میری پتنی ہو اور تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ بس میری اچھا ہے کہ تم کرانتی کے کار میں میرا ساتھ دے کر مجھے پریرنا دیتی رہو۔
2: سچ میں بھی یہی چاہتی ہوں، اب تو مجھے آپ کی سیوا میں زندگی بتانی ہے۔ آپ کی سیوا اور آپ کی خوشی ہی میرا دھرم ہے۔
3: سندر راجی، تو جلدی کرو، یہ صاف باندھو۔ اب یہ پیچھے کی کھڑکی سے کودتے ہیں۔
4: ارے تمہارے داماد کے کارنامے سنے، وہ اپنی گھر والی یعنی ہماری بٹیا کو ولایت لے جا کر پڑھانا چاہتا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے لڑکیوں کو ولایت بھیجا ہے؟ کہاں ہماری سنسکرتی اور کہاں پشچم کی سنسکرتی۔ اب ہم ہمارے بچوں پر پشچمی سنسکرتی کا رنگ نہیں چڑھنے دیں گے۔ ہاں
5: اور بھائی صاحب، اپنے داماد جی انگریزی سرکار کے خلاف آندولن میں سکری ہیں۔ ارے ودیش میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہماری بٹیا کا کیا ہوگا بھائی؟
4: صحیح بات ہے، ارے اسی لیے تو میں نے بٹیا کو اس کمرے میں بند کر کے رکھا ہے۔
5: بہت
4: کیوں بہادر؟
6: او بابو جی،
4: یہ دروازہ کیول کھانا دینے کے لیے ہی کھولنا، بس آج کی بات ہے، شام کو تو کنور جی ٹرین سے چلے ہی جائیں گے، تب تک بٹیا کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا، اور داماد جی بھی آئے تو اسے بٹیا سے ملنے مت دینا۔
6: بابو جی،
5: کیوں کیا ہوا؟
4: تم چلا کیوں رہے ہو بھائی؟
6: بابو جی، بی بی جی کمرے میں نہیں ہے، کمرے کی کھڑکی کھلی۔

0: جو لالا ہرڈیال جب سے لاہور میں آیا ہے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، جو پنجابی نوجوانوں کو ٹریننگ دیتا ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔
1: اور تو اور وہ پنجابی نام کا اخبار بھی نکالتا ہے سر، جس میں بہت کچھ آبجیکٹس نیبن میٹر بھی چھاپتا ہے۔
0: اس کا پرسنالٹی اتنا اٹریکٹو ہے کہ کوئی ایک بار بھی اس کے سمپرک میں آتا تو اس کا پربھاؤ سے مکت نہیں ہو سکتا۔
1: یور رائٹ،
0: ہاں لوگ اس کا بہت عزت کرتا ہے۔
1: وہ بازار سے نکلتا ہے سر تو لوگ اس کا کھڑے ہو جاتا ہے، اس کو جھک جھک کر پرنام کرتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں اس کا کیا کریں سر؟
0: اسے اب تو کسی بھی بہانے سے گرفتار کر کے جیل بھیجنا پڑے گا۔
1: یور رائٹ سر۔ Okay.

0: کے لیے ہمیں یہ اپنے جو بلیفس ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے بہت پکے جو بنا دیے کہ ایک تو غصے سے کام ہوتا ہے, غصے سے ہم اوروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سو دس از اے کوشچن مارک کہ بچوں کو ہم غصے سے موٹیویٹ کرتے, بچوں کو کبھی بھی اپنے آپ سے پوچھو بچوں کو ڈانٹا اور پھر کہاں پڑھنے جاؤ, تو بچے ڈانٹ سنی, اگر کسی کو بھی ڈانٹا جائے گا تو اس کے بعد اس کی استھتی کیسی ہوگی. اب ڈانٹ کھانے کے بعد بچہ پڑھنے بیٹھے, ہاؤ وڈ ہی اسٹڈی اف سم ون شاؤٹس ایٹ
1: می ہمارے ساتھ ہاں کریں اگر تو ہم نہیں,
0: اور پھر ہم ابھی وی جسٹ ہیو ٹو پٹ آور سیلف ان دیٹ پوزیشن کہ کسی نے, اور کسی نے بھی نہیں, وہ جو سب سے میرے لیے
1: اس میں پتہ اتنا کنٹینیوس پھر دماغ میں وہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی
0: ہیں. اب ہم ویژولاز کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے لیے جیون میں سب سے امپورٹینٹ ہیں انہوں نے مجھے ڈانٹا اور وہ ڈانٹ سننے کے بعد اب میں پڑھنے بیٹھی ہوں.
1: I can actually imagine what happens to the child, you know.
0: But we are doing it day in, day out. وہ بھی کبھی کبھی نہیں ہو رہا ہے. This is a ritual جیسا ہو گیا جو ہر گھر کے اندر روز کریٹ ہو رہا ہے. ہوم ورک کرنا ہے, ہوم ورک کرانا ہے تو اس کا طریقہ کون سا ہے. اینڈ پھر پیرنٹس نے یہ بلیف ہی بنا لیا کہ غصے کے بنا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, تو وہ دوسرا کوئی میتھڈ ٹرائی بھی نہیں کرتے ہیں, سیدھا اچھا ایک بار کہیں گے, ایک بار پیار سے بولا, دو بار پیار سے بولا, میں کتنی بار پیار سے بولوں. اب یہ صرف بچے کے لیے نہیں میرے لیے بھی بہت ڈپلیٹنگ ہے کیونکہ مجھے روز پڑھانا ہے. جو کام ہمیں روز کرنا ہے اگر ہم نے اس کو یہ ڈپلیٹنگ انرجی کے ساتھ ایک فٹ کر لیا اپنے لائف میں کہ اس کے لیے تو غصہ کرنا ہی پڑے گا, وٹ ایم آئی ٹیلنگ مائی سیلف کہ روز تمہیں اس بات پہ غصہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب روز شام کو غصہ کریں گے تو حالت کیسی ہو جائے گی, اور کرتے کرتے کرتے پھر وہ میرا بن گیا سنسکار. اسی طرح آفس میں اب غصہ کرنا ہے, ایک تو نہیں ہے لوگ آفس میں, پانچ ہیں, دس ہیں, ہر ایک اپنی اپنی استھتی سے کام کر رہا ہے لیکن غصے سے ہی کام ہوگا. آئی مین سم ٹائم وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ آسک آر سیلف وٹ آر وی ٹرائنگ ٹو سے وین وی ٹرائنگ ٹو سے کہ غصے سے ہی کام ہوگا, وٹ آر وی ٹرائنگ ٹو سے, ہم کیا میسج اپنے آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والا میری بات تب مانے گا
1: جب میں اب نارمل ہوں گی, جب میں نارمل نہیں ہوں گی کچھ الگ طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوں.
0: جب میں آؤٹ آف کنٹرول چلے جاؤں گی تو سامنے والا میرے کنٹرول میں آ جائے گا, از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل مائی سیلف, یا سامنے والے کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے میرا آؤٹ آف کنٹرول جانا
1: ضروری
0: ہے. ہاؤ از اٹ لاجیکلی, آئی مین جسٹ لاجک ڈیفائز اٹ, جسٹ ڈیفائز ایوری تھنگ, ہاؤ از اٹ پاسبل. ایک ریلیشن شپ کے اندر اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمبندھ رکھنا ہے, سو وٹ از دا بیسک ویلو دیٹس نیڈیڈ, ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ. اب یہ ٹرسٹ اور ریسپیکٹ کے بیچ میں اینگر کہاں فٹ ہوگا, کہاں فٹ ہو رہا ہے, جسٹ ڈزنٹ فٹ. اینڈ جیسے ہی ہم نے کسی سے غصے سے کیا ریسپیکٹ
1: اپنے آپ آنے لگتی ہے نا. پھر یہی تو میں کہنا چاہتی تھی, نو بٹ دس از وٹ آئی وانٹڈ ٹو سے, آئی جسٹ ریئلائز دیٹ یو نو کہ ریسپیکٹ
0: کرنے سے ریسپیکٹ آتی ہے.
1: آئی کڈ ایکچولی نو بٹ آئی کڈ ویژولاز آل دا پیپل, باسز, پیرنٹس, یو نو ٹیچرس, ایوری ویئر ان کو ریزلٹس مل رہے ہیں جو ریسپیکٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو وہ چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے, جو ایکسپیکٹ کہ ایسا ہوگا وہ صرف پورا وہ ایٹماسفیئر ویسا بنا کے دے سی دیٹ ورک اسٹارٹ ہیپننگ.
0: ورک اسٹارٹ ہیپننگ وتھ ناٹ ڈینائنگ دیٹ ورک ول اسٹارٹ ہیپننگ.
1: اوپر سے جو ریسپیکٹ ہے وہ بھی نظر آنے
0: فیئر ہے. Is fear and respect the same thing? Anger will always create that energy جو صرف مجھے نہیں ڈپلیٹ کرتی لیکن ساتھ والے کو بھی ڈپلیٹ کرتی ہے. اینڈ ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ, آپ کسی بھی آفس میں دیکھ لو جہاں سینئر بہت اس ہیبٹ میں ہے غصہ کرنے کے, تو سارے جو ان کے اندر کام کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں سامنے تو یس سر کریں گے پیچھے, تو وہ ریسپیکٹ کا کیا فائدہ. آئی مین اٹس جسٹ دیٹ پروبیبلی یہ کہیں ہماری سیلف اسٹیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ بوسٹ کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے سامنے اس نے یو نو میری بات مان لی یس سر کا. جیسے میں باہر گیا دروازہ بند ہوا آپس میں, اس دس ریسپیکٹ وین وی آر جسٹ ٹاکنگ اگینسٹ دا باس. ریسپیکٹ وہ ہوتی کہ چاہے وہ ہیں چاہے وہ نہیں ہے
1: اندر سے ہمیں اچھا فیل ہوتا,
0: لیکن وہ اچھا فیل مجھے کب ہوگا جب ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہماری اچھی انرجی ایکسچینج ہو رہی ہے. وی کین نیور ایکسپیکٹ کہ جن کو ہم درد والی پینفل انرجی بھیج رہے ہیں ہر ٹائم وہ ہمارے لیے اچھا سوچے. ہاؤ از اٹ پاسبل, آئی ہیو ناٹ گیون دیم دیٹ انرجی, آئی ول ہیو ٹو گیو دیم دا رائٹ انرجی فار دیم ٹو تھنک رائٹ. اتنے اسٹرانگ بہت کم ہیں ہم جو ہم ڈانٹ سنتے جائیں وہ
1: اور ہم اچھا فیل کرتے ہیں. ایکچولی وین وی اسٹارٹ اوائڈنگ دیم آلسو نا,

0: بجائے کہ وہ سر میری وائف بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ادر پیپل آر ٹیکنگ ٹو لائز اینڈ ایکسکیوزز. یہ کیا ریلیشن شپ ہے جہاں ہم اتنی ایزیلی ایک دوسرے کو فون کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ بھی غلط، صرف کیوں؟ کیونکہ بھی نو کے سامنے سے جو ریسپانس آئے گا وہ نہیں آئے گا. اگر آپ انرجی فلو کو رائٹ پرسپیکٹو میں سمجھ گئے تو پازیٹو انرجی کا ریزلٹ ہمیشہ پازیٹو ہی ہوگا. ہاں، میرے انٹینشن میں اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، مسٹرسٹ ہے، تو اس کا ریزلٹ بھی، ہاں کئی بار یہ ہو سکتا ہے ہم اوپر سے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، آئی انڈرسٹینڈ،
1: لیکن اندر سے سوچتے
0: ہیں، پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا وہ وشواس پاتر بنے. وہ وشواس پاتر نہیں بنے گا کیونکہ میں نے وشواس نہیں کیا.
1: لیکن ابھی تو میٹھا بولا، ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تب بھی اسے آپ ایکسپٹ کرو،
0: تب بھی آپ اسے ایکسپٹ کرو، کیونکہ جب آپ وہ ایکسپٹینس کی انرجی اس کو بھیجو گے تب وہ اپنے اس نیگیٹو، سی واٹ از ہیپنگ، سپوز یہاں نیگیٹو کچھ ہے، مجھے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے نا، آئی وانٹ ٹو فنش. پیرنٹ کو بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے، سینئر کو اس کی نیگیٹوٹی کو فنش کرنا ہے، تو نیگیٹو کو کیا بھیجنا پڑے گا؟
1: پازیٹو.
0: ہم نیگیٹو کو نیگیٹو بھیجتے ہیں، پھر نیگیٹو سے ہمیں نیگیٹو ملتا ہے. پہلے اس نے جھوٹ بولا، پھر میں نے ڈانٹا، پھر اس کو میرے اوپر برا لگا، پھر اس نے وہ بھیجا، پھر اس نے مجھے کریٹیسائز کیا، پھر میں نے اس کے بارے میں اور اس کو غصہ کیا. What is happening? We're getting nowhere. And this is all in the name of کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو سدھار رہے ہیں. کوئی نہیں سدھرا. آپ اپنی طرف سے ایک سائڈ بھیجو without questioning کہ دوسری سائڈ سے کیا آ رہا ہے. اگر دوسری سائڈ سے پازیٹو ہے، آپ کا پازیٹو تو اس پہ ایڈ ہی ہونے والا ہے، پازیٹو اینڈ پازیٹو پازیٹو. لیکن اگر دوسری سائڈ سے تھوڑا نیگیٹو بھی ہے تو آپ کا پازیٹو اس کو کیا کرے گا؟ دھیرے دھیرے دھیرے اس کو فنش کرے گا. لیکن نیگیٹو کو نیگیٹو بھیجا، واٹ از دا ریزلٹ؟ اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیڈنگ نو ویئر. کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن انرجی فلو ساری آپس میں. اینڈ تب آج پھر ہم اس کس بلیف سسٹم پر آئے، لوگوں پر وشواس کرنا بہت مشکل ہے. کسی پر وشواس نہیں کرنا چاہیے آج کل، لوگ تو دھوکا ہی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دس از واٹ وی ہیو بین ایکسچینجنگ ود ایچ ادر. اینڈ اس کا بلیم ہم نے ترنت کس پر ڈالا ہوا ہے؟ اوروں کے اوپر. میری کوئی ذمہ داری تھی؟ نہیں. لوگ سچ بول رہے تھے، میں نے اندر سے ان پر وشواس نہیں کیا. وشواس ایک بہت بڑی طاقت ہے جو دوسرے کو امپاور کرتی ہے. ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. اف آئی ٹرسٹ یو دیٹ مینس آئی ریسپیکٹ یو، بٹ اف آئی ڈاؤٹ یو دین آئی ڈس ریسپیکٹ یو. پھر یہ غصہ کہیں فچ نہیں ہوگا بیچ میں. لیکن اگر غصہ ہے دین ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ دیز ٹو.
1: آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹرسٹ ان سینس کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹرسٹ کر رہی ہوں، اس کا مطلب میں آپ کی نیگیٹیوٹیز یا ویک پوائنٹس کو دیکھ ہی نہیں رہی ہوں، یا میں انہیں دیکھتے ہوئے ایکسپٹ کر رہے ہوں.
0: ایکسپٹ کر رہے ہو اینڈ سینڈنگ یو دیٹ انرجی آف ٹرسٹ جو آپ کو مدد کرے گی
1: ان نیگیٹیوٹیز کو ٹھیک کرنے کے لیے. آئی ہیو ٹو سی. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں ہی بند کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا وشواس ہے مجھے، لیکن میں اس کی وہ ویکنیس دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہوں.
0: یو نو بٹ ایکچولی اف یو ریئلی لک ایٹ اٹ ایز اے ڈیٹیچڈ آبزرور، ایوری ون از ڈوئنگ دیئر بیسٹ. ہر ایک اپنے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیسٹ اور میرا بیسٹ سیم نہیں ہوگا. یو نو آپ کا اسکل، آپ کی یو نو جو بھی ہے وہ سیم میرے جیسے نہیں ہوگی، لیکن ایوری ون، اگر آپ ہر ایک کو ایسے چھوڑو ود دا رائٹ انرجی، ایوری ون از ٹرائنگ ٹو پٹ ان دیئر بیسٹ. لیکن دھیرے دھیرے جب یہ نیگیٹو انرجی ہمارے رشتوں میں آتی جاتی ہے، یہ کہیں ہمیں ہمارے بیسٹ سے نیچے لے آتی ہے. اسی کو اگر انرجی کو چینج کر دو، دس ول ٹیک یو ویری ویری ہائی. ٹھیک ہے، ہمارے آفس میں ایک پرٹیکولرلی کام کرنے کا طریقہ ہے، کل سے اسٹارٹ کرو، لیٹس کریٹ اے ڈفرنٹ کلچر. اینڈ دیٹ از، اس آفس میں بنا غصہ کیے کام ہوگا. کام ہو تو بھی ٹھیک، کام نہیں ہو چار دن کے لیے، کم ہو جائے تو بھی ٹھیک، ہم نے غصہ نہیں کرنا. کین وی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ فور اے فیو ڈیز؟ اوکے، نیور مائنڈ. نا تھوڑے دن کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا، نیور مائنڈ. پہلی بات تو ہوگا نہیں، کم ہوگا نہیں. غصہ کرنے کے بعد یا ڈانٹ کھانے کے بعد کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی ہے، تو دیر از نو وے. اور کرنا کیا ہے؟ یہ تو نہیں کرنا نا کہ میں نے آپ کو بولنا نہیں ہے کہ کام کرو، یا میں نے آپ کو
1: خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، کام تو ہونا ہی ہے.
0: سپوز آپ کو یہ کام ایک گھنٹے میں کرنا تھا، آپ نے دو گھنٹے لگا دیے. آئی کین سے کنوپریا، آئی تھنک وی شوڈ فنش دس ان ون آور. آئی تھنک وی جسٹ ٹیکنگ ٹو مچ آف ٹائم.

0: مل جاتے ہیں آسمان میں.
1: انہیری آواز 107.8 ایف ایم ورلڈ رینیول اسپرچل ٹرسٹ کا سامودائک ریڈیو. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: چلتا ہوں, میں تو ٹھیک سے ہی بات کرتا ہوں, لیکن وہ غصہ ہی کرتے رہتے ہیں. تو آتمک پیار مطلب اندر سے آتما کا آتما کے لیے پیار. کئی بار ہم اوپر سے پیار سے اندر سے سوچ رہے ہیں یہ کتنا غصہ کرتے ہیں, تو وہ آتمک پیار تو نہیں ہوا, پھر بھی اندر غصہ ہی ہوا. تو آتمک پیار سے اور شانتی سے بگڑا ہوا کاریہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا کرودھ بھل کر لے اس کی چھٹی چاہیے. پرماتما کو بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بہت زیادہ نہیں غصہ کروں, تھوڑا تھوڑا یو نو, کئی بار مدرس کہتی ہیں تھوڑا تھوڑا بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. چھٹی ہے نہیں لیکن آپ اپنے کو چھٹی دے دیتے ہو. پرماتما کہتے ہیں میں نے چھٹی نہیں دی. جو سپریم ٹیچر ہے وہ کہتا ہے میں نے اسٹوڈینٹس کو چھٹی نہیں دی, لیکن اسٹوڈینٹس خود ہی اپنے آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ کرودھ کے بال بچے جو ہیں ان کو چھٹی دے دی ہے. کرودھ ایک بڑا روپ ہو گیا یو نو اینگر, لیکن کرودھ کے بال بچے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا اریٹیشن چڑچڑاپن, تو ہم نارملی پھر اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے میں غصہ نہیں کرتا, اب نا جو میرا غصہ ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. لیکن بابا نے کہا جو بال بچے ہیں اس کے سارا دن چڑچڑاپن جو تھوڑا تھوڑا اندر آتا ہے اس کو فنش کیا. کرودھ مہابھوت کو تو بگایا ہے لیکن اس کے جو بال بچے ہیں ان سے تھوڑی پریت رکھی ہے ابھی. جیسے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں نا, تو یہ کرودھ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے پیارے لگتے ہیں. ورت ارتھات سمپورن ورت, آپ نے ورت اگر لیا تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ میں کرودھ نہیں کر رہا لیکن چڑچڑاپن کر سکتا ہوں. ورت ارتھات سمپورن ورت,
1: ایبسنٹیزم جو ہے نا کمپلیٹ ایبسنٹیزم
0: فنشڈ. کئی بچے بہت اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں, کہتے ہیں کرودھ آیا نہیں, لیکن کرودھ دلایا گیا تو کیا کروں میں. اگین دا سیم بلیف سسٹم کہ غصہ میں نہیں کرتا, غصہ تو مجھے اور لوگ دلاتے ہیں. میرے کو نہیں آیا لیکن دوسرا دلاتا ہے. تو بابا نے کہا بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں پرماتما کو بچے اس پرماتما شیو بابا کو کہتے ہیں آپ بھی اس سمے ہوتے نا تو آپ کو بھی آ جاتا. مطلب دیٹ از مائی اسٹرانگیسٹ جسٹیفیکیشن کہ میں
1: بھگوان بھی آ جائے تو انہیں بھی اس سچویشن میں کیا کریں گے.
0: آپ نے کیا ہی ایسا کام ہے. تو ہم پرماتما کے سامنے پھر جب میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی غلطی سویکار کرنے کے لیے نہیں ریڈی ہے, تو ہم کہتے ہیں بابا آپ کو کیا پتا اس نے کیا کیا کیا یا کیا بولا, اگر آپ بھی ہوتے نا اس ٹائم تو آپ کو بھی غصہ آ جاتا. اٹس لائک سیئنگ آئی ایم ناٹ رانگ, یو نو آئی واز رائٹ ان واٹ آئی سیڈ. اب یہی اگر ہم سویرے سن لیں اور اس کو دھیان میں رکھیں, کرودھ نہیں کرنا لیکن اس کے جو چھوٹے چھوٹے چڑچڑاپن اریٹیشن اس کو بھی فنش کرنا, کیونکہ میں نے ورت لیا ہے مجھے کرودھ کو اور کرودھ کے پورے ونش کو ہٹا دینا, دا ہول فیملی ہیز ٹو گو. تو روز جب ہم اس طرح سے مہاواکیہ سنتے ہیں تو اس ایموشن کی بھی کلیرٹی آنے لگتی ہے کہ کرودھ ہے کیا, دوسرے نہیں دلاتے ہیں, چاہے میں کچھ بھی کسی نے کہا ہو ساری سچویشن میرے کنٹرول میں ہے. تو یہ مہاواکیہ جب ہم روز سنتے جاتے تو دھیرے دھیرے ہمارے اپنا سوچنے کا طریقہ پریورتن ہو جاتا ہے.
1: شیوانی اس پوری ابھی جو ہم نے مرلی سنی ہے اس میں یہی دکھ رہا ہے کہ ہم نے جو پچھلے کئی دنوں سے ہم اینگر کو لے کے بات کرتے رہے ہیں, تو ایک ہی خلاصہ بالکل ہمارے سبھی بھائی بہنوں کے سامنے درشکوں کے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ یہ گیان وہی ہے مہاواکیہ, وہ پرماتما کے مہاواکیہ.
0: اب بابا نے ہمیں کہا کہ آتمک پیار اور آتمک شانتی ہمیں ہر ایک کو دینی ہے, تو جب مجھے اپنے آپ کو کرودھ سے بچانا ہے تو اینگر کا اینٹی ڈوٹ پیس تھا, تو میں آج سارا دن میں آتما شانت سوروپ ہوں, یہ مجھے سمرتی میں رکھنا. سبھی باتوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے دیکھیں, شائننگ ان دا مڈل آف دا فور ہیڈ, بیوٹیفل پوائنٹ آف لائٹ. میں آتما اپنی اوریجنل نیچر میں ہی شانت سوروپ ہوں, شانتی میرا اوریجنل سنسکار ہے. میں آتما کچھ کھڑوں کے لیے اس گرم شیتر کو چھوڑ کر

اپنا جو کچھ ہے سب آدھا آدھا ہے, دکھ سکھ کے ہم ساتھی ہیں یہ وعدہ ہے, اپنا جو کچھ

0: بھی کرتے ہیں, جب ہم کسی کی غلطیاں بھی بتاتے ہیں تو ہم ایکچولی کمپیٹ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ.
1: کمپیٹ اور نفرت بھی,
0: کمپٹیشن از اے ویری سوکشم تھی. ہمارا لکش کیا ہے, ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اور اوروں کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایم بیٹر دین دیم. آئی ایم بیٹر دین دیم ہیز بیکم اے ویری ڈیپ انگرینڈ پروگرامنگ. سی میں نے ان کے لیے کتنا کیا, میں نے اس کے لیے یہ کیا, میں نے ان کے لیے یہ کیا, میں نے ان کے لیے یہ کیا, انہوں نے کیا کیا, آئی ایم بیٹر دین دیم. میں نے کتنا کیا پھر بھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا, آئی ایم بیٹر دین دیم. میں نے اتنا کیا انہوں نے تو اوپر سے دھوکا بھی دے دیا, آئی ایم بیٹر دین دیم. یہ ہمارے جیون جینے کا طریقہ بن گیا. اینڈ ویری سون آل آف اس ور ٹیونڈ ان ٹو دس فریکوینسی اینڈ ٹوڈے وی فیل دیٹ دس از دا رائٹ وے آف لیونگ. یہی جیون جینے کا طریقہ ہے. لیکن جتنا آتما بھرتی جائے گی, جتنا بھرپور ہوتی جائے گی, ہم خود انوبھو کریں گے کہ ہم اس فریکوینسی سے ہٹتے جائیں گے.
1: یو مین جیسے سنتوشت ہوتے جائیں گے, کنٹینٹمنٹ جتنا آئے گا,
0: جتنی کنٹینٹمنٹ آئے گی تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جیون جینے کا طریقہ ایسے نہیں ایسے ہے. جیون جینے کا طریقہ اوروں کے ساتھ ریس کرنا نہیں ہے, جیون جینے کا طریقہ ہے ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ جیون جینے کا طریقہ ہے, یہ ہم بہت پہلے بھول چکے ہیں سارے. یہ ہماری پوری فریکوینسی جو ہے نا وہ اس طرف چلی گئی. دین وی سیڈ وائی ایم آئی فیلنگ لائک دس. جتنا آتما بھرپور ہوگی آپ دیکھو وہ ڈھونڈتی رہے گی سارا دن کہ کیا میں کروں, کیسے میں کسی کی سیوا کروں, کس کو میں کچھ دوں, کس کو میں ہیلپ کروں, کس کو میں سہیوگ دوں. وہ نیچرل اس کی فریکوینسی شفٹ ہو جائے گی. جو فزیکل چیزیں بھی ہیں, مٹیریلسٹک چیزیں بھی, جو پہلے ہماری کریونگ تھی کہ یہ میرے پاس اور آ جائے, اس کی میرے پاس اور آ جائے, اور اتنا ہے ابھی اور آ جائے, اپنے آپ فیل ہوگا نہیں اب تو میرے پاس اتنا ہے, میں کس کے ساتھ یہ شیئر کروں سارا. پہلے نہیں سوچتے تھے, پہلے تو اور اکٹھا کیسے کروں, کہاں سے اور لاؤں. دس شفٹنگ, شفٹنگ فرام اکیومولیٹنگ, شفٹنگ ٹو شیئرنگ اینڈ گیونگ, یہ شفٹ آئے گا جتنی آتما بھرپور ہوتی جائے گی اس میں. بچپن سے اگر ہم دیکھیں, ایون وین وی ود چلڈرن, اسکول چلڈرن, کبھی بھی مل جل کر کسی کاریہ کے لیے کچھ کرنا, اٹ یوز ٹو گیو اے ویری بیوٹیفل فیلنگ. کبھی کچھ ہم ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہیں سبھی بچے مل کر, کبھی کسی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, جہاں اہنکار نہیں آ رہا بیچ میں, جسٹ اے ویری بیوٹیفل فیلنگ آف انکنڈیشنلی لونگ, شیئرنگ اینڈ کمنگ ٹوگیدر.
1: ہم لوگ جب چھوٹے تھے سائیکل پہ جا کے اسکاؤٹس کا یونیفارم پہن کے گاؤں میں جا کے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ وہ والی بال فٹ بال لے جاتے تھے اور چنے مرمرے لے جاتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے تھے اور کھیلتے تھے.
0: اور یہ بہت اچھی ایک فیلنگ دیتا ہے, بیکاز جب ہم دینے کے موڈ میں شفٹ ہوں گے وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن کہ اس کے ریٹرن میں مجھے کچھ ملنا ہے,
1: اس میں میرا کیا,
0: جیسے آپ نے کہا وہ گاؤں کے بچوں کے لیے ہم کچھ کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے جاتے ہیں. اب اس میں آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ جب ہم ان کو یہ کھانے کی چیزیں دیں گے تب وہ بھی ہمیں کچھ دیں گے, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. جیسے ہی بنا کسی ایکسپیکٹیشن کے کوئی کرم کیا, مطلب صرف دیا, تو آتما کو کتنی خوشی اور شکتی کا انوبھو ہونے والا ہے. ایسے ہی کبھی کچھ ٹریجڈی ہوتی ہے, کوئی کرائسس ہوتا ہے کہیں بھی, سارا دیش اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس جگہ کے لیے کچھ کرنا ہے. تن سے, من سے, دھن سے, جو سکل ہمیں آتا ہے, ایوری ون کمز ٹوگیدر. یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ دے کے ایک کاریہ کو کرنا. اس میں جب ساری انرجیز اکٹھی جڑتی ہیں اسمبھو سمبھو کاریہ ہو جاتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. تو ہم یہ سب ہم کرتے ہیں, یہ ساری وشیشتائیں ہمارے پاس ہیں. لیکن پھر ہم جب اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں آتے ہیں تب ہم وہ چنا مرمرا انکنڈیشنلی ایک دوسرے کو نہیں دے پاتے ہیں. ہم گننے لگ جاتے ہیں, میں نے اتنا دیا اس نے دیا, میں نے اتنی بار دیا اس نے ریٹرن میں کچھ دیا. ہم تب نہیں گنتے تھے, جیسے ہی ہم نے گننا شروع کر دیا اور یہ چیک کرنا شروع کر دیا کہ مجھے کیا ملا, اور پھر اگر مجھے نہیں ملا تو ہرٹ ہونا

0: ریجیکٹڈ فیل کرنا نیچرل تھا, اور اگر مجھے نہیں ملا تو پھر اگلی بار نہ دینا یہ بھی مجھے لگا کہ بہت نیچرل ہے. اور یہ کرنے سے ہم اپنے دینے والے موڈ سے شفٹ ہو گئے, اینڈ پھر وہ جو دینا ہے, یہ جو لین دین ہمارا چل رہا تھا, یہ صرف فزیکل چیزوں میں نہیں تھا کہ کتنا دیا, اس نے کتنا دیا, گفٹ کتنے دیے, میں نے کتنے کا دیا, پچھلی بار کتنا دیا تھا, وہ صرف فزیکل چیزوں میں نہیں تھا, وہ سوکشم چیزوں میں بھی ہونے لگا, تھاٹس اینڈ فیلنگس کے لیول پر, کہ انہوں نے مجھے کتنا پیار دیا, کتنا ریسپیکٹ دی, کتنا میرا کہنا مانا, کتنی مجھے اپریسیشن دی, انہوں نے مجھے کتنا کریٹیسائز کیا تو مجھے بھی کیا کرنا چاہیے. تھاٹس اینڈ فیلنگس کے لیول پر بھی ہم سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنے لگے, اور جب ہمیں لگا ہم نے دیا اور ہمیں وہاں سے نہیں ملا, ہم نے اپنے دینے والے گیٹ کو بند کر لیا,
1: مان سمان بھی بند کر دیتے ہیں
0: ریسپیکٹ, کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیا. تو دس وی ہیو ٹو چیک کہ ہم دینے والی آتما ہے.
1: ہم لوگ کو بچپن میں ایک کہانی سناتے تھے کہ ایک براہمن روز نہانے جاتا تھا تو سب کو رام رام, نمسکار, رام رام, اور جو بھی اس کو نمسکار واپس کرتا تھا اس کو آشیرواد دینا روز, اور ایک آدمی کو روز وہ بولتا تھا اور وہ جواب نہیں دیتا تھا. تو بچوں نے اس کو پوچھا, آپ پنڈت جی اس کو کیوں کرتے ہیں, ایک دن, دو دن, مہینہ؟ تو وہ کبھی بدلتا ہی نہیں ہے. تو وہ بولا کہ اگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا ہے رام رام نمسکار کا جواب نہیں دینے کا, تو میں اپنی عادت اس کے لیے کیوں
0: چھوڑوں,
1: میں تو کنٹینیو کروں گا.
0: مطلب
1: بٹ یہ مجھے کہانی لگی, میں نے بولا ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, آئی تھاٹ اٹس سیلف کو ڈس ریسپیکٹنگ یور اون سیلف.
0: وی ڈس ریسپیکٹ آر سیلف وین وی ڈو ناٹ لیٹ دیٹ وٹ از آر نیچرل فلو تھرو اس. یہ ہماری اپنی سو کے پرتی ڈس ریسپیکٹ ہے کہ یہ میری وشیشتا ہے, مجھے یہ کرتے جانا ہے, لوگوں کی طرف سے جو بھی آئے میری وشیشتا کانسٹنٹ رہنی چاہیے. اگر کوئی بھی آ کر مجھے میری وشیشتا سے ہلا دیتا ہے تو وہ میری وشیشتا رہی کہاں پھر؟ وہ پھر کوالٹی نہیں ہے نا, وہ تو پھر دوسروں کے اچھے ہونے کی وجہ سے میری کوالٹی ہے, وہ پھر میری کوالٹی نہیں ہے. اگر جیسے آپ نے یہی کہانی بتائی کہ پنڈت جی نمستے کرتے تھے, باقی لوگ بھی نمستے کرتے تھے, رائٹ, اور ایک نہیں کرتا تھا, اگر پنڈت جی اس ایک کے نہیں کرنے سے اس کو نمستے کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو گریٹ کرنا اور آشیرواد دینا ان کی وشیشتا نہیں ہے, وہ ان کا صرف وہ کرم تھا کیونکہ لوگ ان کو نمستے کر رہے تھے تو وہ بھی کر رہے تھے, لوگ اچھے تھے ان کے ساتھ تو وہ بھی اچھے تھے. اچھے کے ساتھ اچھا ہونا یہ وشیشتا نہیں ہے, یہ تو دوسرے کو کاپی کر کے کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن سامنے کچھ بھی ہو اس میں اپنی صحیح پر کھڑے رہنا تب وہ ہماری وشیشتا ہے, نہیں تو تو وہ دوسرے کی انرجی کا صرف ریٹرن ہے, وہ ہماری اپنی کوالٹی نہیں ہے. جو دینا بند کر دیتا ہے وہ اندر گھٹ کے ختم ہو جاتا ہے. پانی اگر فلو کرنا بند کر دے سٹیگننٹ ہو جائے گی, پیڑ پودے دینا بند کر دے ختم ہو جائیں گے. منشیہ آتما نے دینا کیوں بند کر دیا, اور دینے سے تو وہ لینے کے موڈ میں شفٹ ہو گیا.
1: ایک سکوٹر خریدی تھی میرے بڑے بھائی اور میں نے, تو اس کا ایک اسٹیپ نہیں تھا پیچھے ٹائر, اور اس نے کبھی اپنا سکھ دینا سکوٹر کو اور اپنا کرتویہ کرنا وہ ٹائر نے کبھی کیا ہی نہیں, کیونکہ جس دن سے خریدے تھے کبھی پنکچر ہی نہیں ہوئی,
0: رائٹ,
1: دو ٹائر اچھے رہے وہ کڑک ہو کے ٹوٹ ٹوٹ کے پراپ ہو گیا, اس کے پیسز گرنے لگے,
0: رائٹ,
1: جڑ ہو یا چیتن ہو, یوز اٹ اور لوز اٹ,
0: رائٹ, یور کوالٹیز, یوز اٹ اور لوز اٹ,
1: جسٹ لائک مسلس,
0: یس,
1: آپ یوز نہیں کرو گے وہ مسل میں درد ہوتے ہوتے وہ مر ہی جاتا ہے.
0: اینڈ اف جسٹ بیکاز دوسرے لوگ نہیں یوز کر رہے کہ دوسرے کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے, یہ کرنے سے نقصان کس کا ہوگا, یہ ہمارا ہوگا. تو سارا دن میں چیک کہ ایسے نہیں کھڑے ہیں, مجھے کیا مل رہا ہے سب سے, مجھے کیا دینا ہے, دینے سے میرا بڑھتا ہے. آپ دیکھو پشو پکشی پرکرتی وہ دیتے ہیں, لیکن ان میں اور ہمارے میں ایک ہی فرق ہے, ان کے اندر یہ تھاٹ نہیں آتی میں نے دیا انہوں نے مجھے کیا دیا. اگر یہ پیڑ گننے

0: ہوتے ہوتے وہ ٹریک اس پانی کے لیے ایک پرماننٹ پاتھ بن چکا ہے. رائٹ, اب اگر ہم آج سے چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹریک میں نہیں جائے, اس ڈائریکشن میں وہ پانی نہیں جائے, لیکن وہ ایک نئے طرح سے جائے, تو ہمیں تھوڑے دن کے لیے, صرف زیادہ نہیں, تھوڑے دن کے لیے جیسے ہی وہ پانی آتا ہے, فلو ہونے لگتا ہے, ہمیں اس کو چینلائز کر کے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. ایسے ہی مائنڈ بھی جب ایک تھاٹ کریٹ کرتا ہے, پھر اگلے دن وہی تھاٹ کریٹ کرتا ہے, پھر اگلی بار وہ سچویشن آتی ہے, پھر وہ اسی طرح ریسپونڈ کرتا ہے, تو ایک فکسڈ پیٹرن بن جائے گا اندر, جس کو ہم کہتے ہیں برین میں بھی اس کا ایک گروو بن جاتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب وہ سچویشن آئے گی تو آپ چوز نہیں کرتے, آپ کی تھنکنگ آٹومیٹکلی اس پیٹرن سے ہی ہوتی ہے, اینڈ کرتے کرتے کرتے وہ گروو ایک بہت اسٹرانگ پیٹرن بن جائے گا, جس کو ہم کہیں گے برین کی میپنگ, وہ پیٹرنز بن جاتے ہیں. اب ہم ایک جیون انیک جنم اسی پیٹرن اسی میپنگ سے کام کرتے جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم آج ڈیسائیڈ کریں تو ہم آج چینج کر سکتے ہیں.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں باتوں.